0: na so onu fa ne boko so a onu be ko ne boko
1: na nura wote ne nkan de nura wote how I come sing kan me ya sure say we hu bibia na what
0: it means here bo mama ni
1: me mo mama ni o so be che be pesu ama munyina na